0: ne be ye adwuma no pe number de ho e ye 0241 1746595 0241 746595 0241 746595 number e ye 0209 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10 another 10 02 09 41 41 10
1: Nti wɔ sɛ wɔ wɔ deɛ wɔbɛtena asase a nufusuo aye soma
0: eno ne ayiru
1: African land no dobe dua bi abaye de
0: han nufusuo no
1: dobe dua bi abaye de
0: ebi
1: e ti waka kire onu asa obobo mode akentene wo ho a oh wo ntimi nuya no baye nya na se de wo nuya ni nya no no oba somo no o se se wi ase nyina akoya abrofo mpo a
0: abrofo
1: o papa se wi ase ye ye pabusi o ye pade nya ho na ye de ye de kire wo yo ne ade ye tu nya ye ho na ye de ye de kire
0: dobe ni ye hu nya se kwa tu fisika se ye sika se mi ya
1: e ko ho ko pa mo
0: ko se bodi me tu fisika se mo ye
1: e ya nyi mo nko a
0: o se ya imo bo
1: enti sa na urade kan ye o so be ye unu ya na ko a ne mo basa obo mo de kentene wo ho a and yes anko nyo be yi enti unless se ba mo wa adwene
0: na aduna ko di jikopi fo no
1: ya unless se ba mo wa adwene ye adwuma na ni padua no ehu ni esese wo ye
0: ansa na ya ko a
1: o ti ase wa hunu saade
0: ya pobusi anyi said ho
1: ya
0: wa wo skam pobu busa na ko di ba so on the bachelor is dinu
1: se se ya ko believe say HIV duro america fo na de bere ye se so so mo fa ma bi
0: o ye be ye die
1: kwa be na fa so be ye
0: no oyi ene prophetic oyi
1: papa ibe pun professor say wo gana ha what say say obi ya bi bi da
0: wo ye
1: wa de oni nim die na professor na a program bi bi da
0: je bu kala ban say mutaji
1: but say I'm for be ma bon tin ma public nya so nfa so me go school aba me ba gana me hu say professor be bi sabada
0: u ba gana ye wo gana na
1: so ba say me ba ye say ye wo me betu mu me hu say professor be say me school me call ye we na metu ya create di aba
0: e di mu
1: e wa di hu ye mo wo na hu wa ye
0: ko jibu say ko yin no be cho se sitis disika
1: bi
0: say be di mi je funye
1: wo na e ma wa dwene a fa di usika o control wa shaw so ko ye na ko a
0: en sa sinye sen ah osi
1: enti na no pay no me je mere matena se na wa hia me e wo bokanchi ba bia wo bia fa wade so fa wo ha fa wa mane e bra bokanchi na twie dia bo nyankopon fa ne tumi fa na adom fa ne honhom so e ma adanse e nya wo kra ene oni pedua e dia me pa cho maye mompae onokofo ene wo urade a wadi nkuni aseda ye wodi ene monyam nkan ene brande so wodi ye nkwa acheye wo maye ho den papa ya trase o ma 80 de wo yale de na dwuma de sika sem de o hawo ne amane bi da no so papa ye mfiri ano ma wonye nhira ne mfa aseda ma adunti amen
0: amen amen
1: na bi ada me kanye se me de akosie ye sunsunuma ana me ye den me ye akane no na yese se sofo betna radio so na obie fun na se hye nkom bom paye ehunu bibi ka ye se ye nkura nkura djuma but le nkura nkura djuma no bi aso ye bi
0: na se ni twetwetwem kura
1: o ti ase as odi for there o se awurade nyankopon ni nye bibi
0: jese
1: wada na di a kire ne nkoa
0: edifo
1: eti so fala se me ye difo na me wusunsu maniwa na mitumi hu na de ne de obi frem na bibi koso na nya e wose mitumi da na de ye de e kire no
0: enu so
1: na
0: nipa no so hwehwe o
1: oti ase
0: e bise nipa na hwehwe se wo be ka ni bibi a kire no
1: an se e ya na
0: bibi pe bu fa so bia no o de ne ha obi a kire no hwehwe bibi a fi obi ho se na ha obi nya anu
1: an se ya na ye wo nko fubo ha abede bi omu tu mfutuo egu nipa ni enti mpanifu o kaka se bisere waye kun gadi dwafo o konde mu na yehu se ne de na ye den
0: eye
1: because me akosi sense me ben hira na man nipa hu se me madwuma ne se me yesu nsunuma hu na de meka enti kodu bre bi me bie fun na se ye adwuma pon a na obi ama wate ase se de obeye ne nkra nkra adwuma e ko ye nkra ana ye sa de no but ne enkokrafo ne mpanifo nyina so abeye nkra adwuma ni
0: bi so bi radio bi tv ade ekoso wa
1: ati ase enti wei ene ekyira wa utie enkyira fm ne se ene bebre na abete ne wokase fidie so but nye baabi ene sunsun ne tumi ye den ewo
0: ni pe bu fo so tv so radio so nyina se sa de enti because wo bi pedi bi obi ti se obi akase ekyira no
1: on se papa yi se wa anhu baabi aduane ni yire ne kwa
0: ya na see to edin
1: problem no woni mba bi efiri woni mutumi ya edi akire woni mu huhuma ekutem ba da na watumi ya problem no ho adwuma
0: ni paro du edi yesu echi to ina ni bibia wo
1: obi akope bibia te
0: akope bibia te
1: na wo hu ohu ne problem na fall by
0: du capinio no going to Luke chapter 7 we can say go on asu muja wo hokoi
1: tiawa
0: enti du ebia ni paro pese wo ti bibia
1: yesu kura ka se na se mo hu nsanchira ni ni nkonya ya
0: munyi ni
1: munyi ni ti du baabi ani pa na ba ma bu na ni da so asa e ba ye den wanya ahotoso one enye one nete
0: debi
1: tu wonimu no tre problem na da no so no woni mu kwan kura fa so ye de e ba ye but wo ba won che no watumi ama urade ho huma ti mu no e kasa chere na ade na wani uni eti numbers kan se mo se menti atisem hunu eni ni pa bia no wachi nyeden enye bone efi se wo ye wajiso betietie nsem bi ye wa chi da ni ye se se wo ye no wontumi nyeden
0: enye
1: me kan okwe di achere wo
0: no don't see the ten year oti duasi yes sir ena ye ka Yesu ka no asem
1: Philip
0: ka se ba ye hu wagen kwano
1: wase ah
0: na ba je kwano de ofrehini ase o Nazareth ah ni no beti na fi Nazareth aba na
1: na dey
0: na so Yesu Kristo ka che de se wo abranti we se na oti se na se na oti wunya udra bodo
1: ayi wo se ana me hu mu dada
0: ana me hu wo ena confirm abram je nya Kristo mu gidie Kristo mu gidie
1: enti anopai
0: na otu ona mo
1: anopai sunsunu me koso me kai se 2010, 2011, 2012. Me di kotokuro akwa nchere ba kumase. Na me ma, nipe wo wiyase, ete sa kwa siyama nkwa me di kotokuro ya akwa nchere. Eee, ne da sofo nano, uwe di ya konfuo, uwe di ya bosum, eno wade baibu wakata so. Eni ye kaya. Ene, me tu makasa, di ufuo a yesu nsum nyuma no. Uji mu hendwe de mu nente, e yusu kotokuro nibi.
0: Kotokuro akwa nchere?
1: Ya.
0: Bijina se kaya.
1: Bijina se kaya so. Me sha siye di baaya.
0: Ne fri hini.
1: Ne fe he me na me ko hu ni yesa sunsun no dia ma me se o se urade asem na mte se nkrante no na ebedi akon the book of Jeremiah chapter 46 verse 11 o se na Daniel urade dia e ya le todo urade e be na m nkrante so be to ya tamfo so dai e na me de ba yesa sunsun no dia ma me e na me de gina ho se Jacob e fa abo to ho no ni urade de ye den e tentamon na urade nam so ye ne
0: abo ntri to so na o die no so
1: bo fo no be dan ho de ye den ntu so be gina entam kabo e ye kutukuru no so na ni urade nya den
0: entam
1: e na so fo no sha ase se ye konde mo we di umfre urade e na we di ye bosom e na we di bibi sha ase e ne o mu nyina yi bi me ko fa abusa ba ye se me ye abusa ye se e di fo na ye abusa ebusa de ya konfo ebusa de ya malamfo sofo nya ebusa ene obi aso ye ebusa akwasi meme de ba ene obi asua meka ansa no obi abeka me de adane bosem na baaye ewi ase no obi agi afa mene sofo a me de samana ye ebe akumase ha
0: se
1: ye yesamana na sofo biere no wote radio so ebi na no kasem me me yesamana e ya akwasi amankwa me na me de samana ye eba ha a man of Israel po and Kima Samana, Mena Medeba, and a Vinuma Sum, eh, and your bonio, Nemum, a Riasse, Yasso, what time for Suyawasa, no Ayadin,
0: Chianapa
1: Sanity. The person of many parties, yes, and Miakosia Manqua, I do much at Yakutameno, Mena and Yusuf Benassi, and a Minaye Manco Bible School, and a Minaye, from the infancy, according to me, mammy, before the war by woman. Na honhom no abekasa akyere no etim the age of 8 years wo ba bua kom matter dis what we boku dua the age of 8 years na me Sunday school teacher na adomo no sunsun no ewo ho me start a fellowship ewo bua kwa asenama so the age of 12 years na me ye program ewo western matter dis ewo adum me ji ho ye program the age of 12 years papa aduma chedia no ayi aduma firi me mofra se sebio asofo amatete won a ene omu ye aduma ne nhyira nka nyankopon se asofo a urade na me so atete mu nyina wo bie no pa won si ni fie wo bie no wo naka mu esam sunsun papa urade dodo me a me de bua won dia me pese me ka kire nhyira tiefo ne se ena no peter kan se bi wo se mini hwe dia me wo papa me kasa de me nsese me bo se twie dia mponyame a wo frɛ me wo nguma ni mase eti wo nipa bia wo ne me beba be nante no ana ode ne ho beba be bome no ne hawo ne na mane wo to be yeden
0: etwa
1: adentra mayale pen madam agency me ya hange me nan pen se urade nya me sa me yade me na mo bu me kasa mo bu pon se nyankopon na madom so asa case ani mane me timi nante tia me na so a problem bia da wo so ne betime firi wo so
0: amen
1: papa se wadwuma sɛe a awurade a wɔde ntwema samena maame ɛnam so saa pagya a mabrabɔ ma nipa hu nipa ko a meyɛ no ɔbɛtumi aboa ama wadwuma ayɛye ebinom didi galamsɛfoɔ didi kostofoɔ didi ne wɔwɔ hene bi wɔ kuro yi a ɛwɔ ne wɔ bibi ase kwan so yi dompa ase a wɔbie hotel wɔse sɔfo 3 months ni wɔda sɛne bi anwura hɔ mɛ daada Jesus was so pedain da.
0: O kare dance ho.
1: E de dance ho.
0: Ehwe mfa so ofri de oyɛ yeso.
1: Yɛ kɔ yɛ agyina yɛ ntwema e de maano no. Ɛne nipa kɔ da ho. E masika yɛ den. eba ne nsɛm
0: ɛno sare na deɛ na ɛkata anim
1: papa yɛwɔ ho
0: dabi
1: ɔno ne deɛ no ɛkɔyɛɛ sɛ ɛyɛ ne nkurɔfokuo no bi ɔmu yɛ saa adwuma no
0: ɛna
1: sɔlete a ne si akwan sɛ yɛagalate adwuma no afiri ne hɔ
0: sɛ nwanoma yɛ bi
1: yeah
0: ana wosu waye bi
1: nti
0: me tuo na mo akɔ kata wo die nso
1: ma dalete nipa na akoma na ona dwene
0: afiri ho
1: edin ya daso ya beti di die na ba no
0: ya butu no susu
1: yeah
0: nti nipa kra
1: beti di ni kra enka na se
0: onko
1: ana yekoye ho adwuma ma ne sankata ni mo ni fi ho ma kwa mu ye den eda ho ma adwuma na e koso sana meka so bia bra bote ye obeti dwom tomade ye nto ni nua to tia no obi ye adwuma obi aye ntwema twewo die mu ne pa koni die mu enti wo koko no ebe so paa so bedu ba bi na nonom asɛn
0: asɛn
1: o diwo no ana pisi ni be hata koko ne paa ebe bi se okɔ kali ama ni diwo no na wa shorto mu wan se kiro si se na meto ye bag se na meto ye ebe diwo no na so aye den atene ka
0: ye top bag si in the
1: debi ama top bag 10
0: ene metuaka
1: ene metuaka ma hata
0: sike de ma me to debe mi ko mi ebi dwon so mi se koko na kwa
1: ako ma bi di wona me ko kali a chere na ba ye 10 no na ko ye 8
0: na no fa hen
1: ayera akroma de ko eti ba sa na sunsun bi anya akwanya eti o kenka in the book of Joel chapter 2 verse number 25 was in mfinshi adodo ankanka nkete chire edom abafa afri wabra bomu
0: na asenia
1: man
0: me rade
1: me she wanu
0: eti o be restore the bill
1: eti ya wo ko tension dia wota ka Hebrew chapter 2 verse number 18 was in the essence ni huna mani enti no
0: Kristo huna mani enti no
1: oti mi bwo wona
0: bwo wona
1: o wa mani
0: huna mani em
1: papa mafa ho chire mu pen me di ko mu pen edubre bi na matale ya baakopɛ wo ma bi Mr. Frisia nyame nhyira no na wo te store bi a ɛyɛ abua kwa ama akro doctor bi ho a obi ani mefɛ doctor abua ɔkɔ ɛyɛ matadis na saa papa yi ɛna bi store ama Sister Frisia ɛte ano mekɔ tratra ho no soma soma me a na ɔma bibi ɔna kɔtɔ trouser baako t-shirt baako ɛde brɛ me me sha no the whole the week Saturday me ne me si na Sunday me dia kwa asɔre papa na nyɛ sɛ me maame awu o santa me kasase ya na awreho ahyeme so na nyesa papa wu o na so na fie enye yale enti but nhyiranka yakopo se urade a wo yi me no fleme no wahyeme ni munyam
0: amen
1: enye se obi tie me no se na bra ba to fom yale bi abono enye ma bi nkoye me kasa awo mama ne huni ni ewo me yawo mu ewo ma bebere se mu se urade a enye wahyeme ni munyam ma ni pa hu mfaso no oda se nibe no mbesia no ne tebia na bra bo ebesisa papa yesu na yedi nechi no wa se yedi wo
0: debi
1: wa me yatamfo ni ma yedan egu ase akwa no member ebibi du ya wo environment ho ne kwa kwa se residential area no nti na obi ya brabo ye this weekends na kwa ni di agona me kwa mo ka chem hey school for kasa ifie ni wo ka bi
0: so school no ko bi
1: na ma di ma we ho e ko fie ebibi du na me kobo mpa ya nyumre nyumre o park so me kwa ni ebusam eh Isaac and one kotoko ana has
0: pak ma kuja so bosu ban e ko bom pa
1: ye di ni ho fe wo na de ori wo da na me kan se awie ye no di me ne ebo me kan se me papa eje plot na da ho se ma no bi en si bi na me brothers ma sha ase no mu si na boys e wo ho no mu di matam as me ka che no se mo mu nsi e bre ne so a di esi ni sei e na me ye en shiran ka yakopon abam ya nuna nunu nyina mekasa de mensese me bosa me na mesi fia obi nsi bida ya nuna nunu nyina me na medi ka ye wedding ya nuna nunu nyina me na medi ka talka ya nuna nunu nyina me na medi ka bo bra ma nipa hu nse obi aye den abobra
0: asia so dai
1: asia so dai papa me pesa me ka kire nkire tie fo sesa me betena ha e ya na nye dede sa me betena nkire fam ha enye kasa hunu me nimu ye nti na me ka kire wo de me ntumi me nka ho asem sɛ twerɛ yare ɛda wo ba so a mehyɛ wo bɔ sɛ anyame nti wode ba mɛtamato atwene yɛbɔ wo dua megyina awurade mu bɛdane dua no nsuo biara yɛfrɛ bɛ wo dua me se wo ponent wɔbɛ wo dua no mehia no wo ponent wɔbɛ wo dua no mehia no ɛyɛ ɔne ten wo din a yɛde bɔ wo dua megyina so asane dua korɔ afiri wo kra so yɛde dam bɔ ato wo ba bi so ɛdam tumi biara yɛde wo ba no agya na ma no abɔ dam fa ne brɛ me ɛnsawie da wo ba so tumi biara yɛde wo ba no agya na ma ɔde nsawie ato wo ba no so woba anyame nti mɛgyina firi ne nsɛm papa adeɛ bia kɔ so wɔ nnipa abrabɔm sɛ yɛ pressure awurade nti mɛtam ato atwene mewɔ gyede kɔkɔ asɔfofoɔ more than 15 na wɔbada wɔn bɛma mu na bi poste alagye a wɔdwonso ntɛntɛmɛ no mu nyinaa ho atɔ wɔn me wo me papa bi a onim me just hospital no bi ka me ho asem o wo ahia enne obaaye ni priest ekọ
0: matter of penny bi a me so free so abi na
1: me da se so of penny ke be di akunto ba to no matter of penny a wo ko retire
0: a what is so
1: na ni priest enu nti ekọ en operation na obaaye no ho ato no
0: my ka ho asem
1: me papa bi ba wo eye ofa asuefu a eja eja pokuo tie mi sesie ni priest o nsi mi fom na wotwe bi ya papa na mam 5 enegana na wotwe bi o mam 5 enegana because o se ka wo bo wo ni priest ho na okwa se wo koyo operation ye cheke ho ka no wo twem 300 million
0: what's going
1: and o se papa nyese minya but me gwene se eja na nya na me koyo operation na be de meto maso na nte
0: osuru
1: but wo ba ye no pa ekọ ahoto aye den papa meti ha ekasa kire wo se so roba da wo be mama papa meti sofo safo anim eka ntam wo urade mu se aburo so aye 2 weeks roba de be yi so alaje ena wo dwun so wo de so dwun so mpre du anadwo ana data mo dwun so acha kwa ye 3 to 4 days papa 3 to 4 days me papa bi tie mo se hwe be kwa ye Mr. Adom, me call your program and say ya last week na me call your program. I was a bit quiet.
0: Yeah.
1: And na papa ni ni media shi mu.
0: Madam Funa Soloho.
1: Madam Funa Soloho. E yo new life chapter di for notice. And na papa no atwa. Me wo lu ma bi e wo eye tapa ni susu. Johnson na ba wo hunu. Wo afro ka jese born pampers. 4 days pa. Wa recover as in that them. Ama na Johnson ba wote. Otime Johnson wo nchim. Me papa bi free Accra ba me nche last week Sunday odunso moja tiawa pa ekọ so for me ka awurade mu kire ni pa bia la woti nchira fm say
0: emi brani ha haina ekan wadwuma no hunya na wei
1: papa eyi ana me ka na ha se me akosi amankwa obia onim me se me ma me papa
0: wo tie duro
1: na na kakali Elu adem fane kelensi me ba me ma me tono na okwada so bola kesim ofiri me behi udu me behi se sie ya upe bukman ah ye friend of abu
0: en kawe ne behi
1: ye friend of abu one e bukman one di me ma me echi wono na me nanano according to me ma me se me nanano di na chi eja no na ofa abu amfa ha ma na anya adwuma se sie me kasa abu no kura so echi ne ba firi mu ofa blema ofiri ma Friday ne di ne na otweda wo eye so July ochade okay. Ehonum nyame ya no the 14th November ebe na ye onebi hi and okay. Ofele jamu to me bi ma me echi ma mienu
0: wanfa nya adwuma
1: me ma me na oben me papa but wanfa na chi enya no
0: le richaja wo fa no
1: wanfa nya adwuma
0: wanfa nya
1: wo fa bu a wo ye bukuma wo nebi hi ah enhyira fam nebi hi mpote mo bi atie me wo fa bu ntimi nyina ba bi anka nkyere me se wa kyere ma haa ba ko da ebi sida mini wada sani biala ochere meduro papa eduro amede sa prostate yale me up to na mini medium
0: meduro di
1: debi
0: pato wote
1: mete
0: e haban
1: sunsun na chere me sa me koni si wada mihu entimi nsuma wo bi se ko fa eduro bere me biko mini hunu di ameba aye den
0: chere pa no
1: entimi wo me na na bi ewo eye pokukurum ahwere wam ono na sometimes ya me kwesi ni so na o de me wura forest na ebi o ha amafa ana se sunsu ne fa me na o de me call forest bi ya friend bosom kesiye forest e wa akiri nsua nti ho e na bi e todan me wuram na de me hunu no na mafa na me dia ba enti papa said ya bible say awurade aduro nka bo
0: nanso
1: esa yale no na aduro me nti nka obi abrane yale e nko Mene wo kasa sisi ya mewa papa peni mubi ya ofribu wa seba mewa Eye syphilis inti nana hajwe nisi wanya kere yale
0: Isu menye kere
1: Edro beno wano mye Hospital beno wanko ye Oba ayeno na huto ono Wahini ya wawasa nte mampo di adansi efe sisi ya diye huni Edo tuwa nane ya tono because of a kunya na huwa pele pele Masu bene ye mfanishi mu Ono wabesi ye Unu msa akon ahemfo de ene akonfo ne malamfo ne nam. Eduro be na menye ye. Oba aye na sunsu me hu sa ade we ne aye tia no. Sunsu ne kire ma de amenye. Me ye wi a me de eduro kan no ne ho ato no. Papa me na me wo homa ma ya ne se toma.
0: Ahoma.
1: Aya homa. Ma wo bo ne po. ayɛ ne sɛ toma me ne me man ketoa a wo nyanya 10 years ene so ye papa akura bia ne wo nim sisi ade eti sa ade ne me de ma na wo sisi ye wo ya na sɛ wo sisi ade a nkwaje wo wuom ena ade bekɔ papa sɛ wo sisi ade ne nya aduro ne yato na sɛ normal sisi ade a
0: ene de wo ya
1: me tie wo ade mu ka bible ye da me nim sɛ me de ma wo a wo ya le ye bekɔ wo ya le ye bekɔ me ma me bi tie me wo to ne ma wo roman hell ase ha
0: Rachi do ye oyi sisi ya.
1: Oyale sisi ya de.
0: Ebeko.
1: Ebeko. Me ma me bi tie me. Wo to nyama wo ma hel ha. O wo sere so adeja. Ye friend ba free ma wo nya ne ba ne nya asanta me twa ne nan. Papa wo ba ye no. Ni koto dwe ne ne nan. Oye ho hwe ni ye. Ene nyame adom sesa ya sha se ye de.
0: Eba.
1: Papa me ni me meka akire nyire tie fo maji madi biim. Wo dwuma nye wo dwuma to fo mo so ane ma kwa akima. What be a store? We are galamsey. We do a fool, cuckoo, but I bear in tremendy be. Me wo obia. O dear dancer, so what you both to get your hat on. We must have both to know 50 cities, I also dear 50 cities. What you 100 cities, I also dear 100 cities. What's up, Papa? Maybe 100 cities, I make my tone the whole day, young talk. But to buy a young trimmer man, and what you 200 cities, I'm one on corner. Now, son, I'm showing you 2 million. And then, Namia don't crank a crack. Meaning, we'll be our timber. O se papa na me nko na me kuta dustbin na adwuma ne ye but na obi bibi abeka ho ye mfa ma ye nya ntwe mama no
0: o ti bola
1: me se papa me ni mo bo
0: ejije bola
1: ejije bola be ye ntwe ma me ni mo bi papa wo to okuku otu okuku papa me ka bible a eda me ni ni christian kuta me ka asanse a mete so me ni mo bo free tapa wo ti wo te public toilet no nipa ma me ka bible wo eda me ni se me ntwa ntro da wo free tapa ene ba so wo te public toilet no nipa ma papa ye ye ntwema ne ma no no afi de nipa ba de me gusa se data me se bio me mu jobu na wo mura ma na
0: ntwema ne ye den
1: papa ntwema ne ye se wi bibi mura wa brabo no ni bebe de ndi fraba
0: e kwa me fa so wi se ntwema no
1: e kwa me fa so me ye de eye alata sem na
0: na wo de ye
1: na me de ye but me woni ye ma me de ka ho ano de e na ma me ye obi

fa wo bonus no twa bi. Onex bet ye dia go no mu tintim ban. Gambling wey true inti twa no ahwe yie mu. Enyema wana wundi mfie du mwache. Gaming Commission of Ghana ajin kratu yatum.